0: MFM Station.
1: MFM.
2: Расскажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 20 травня, на календарі сьогодні хмарно з проясненнями, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області вдень від 23 до 28 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. У четвер, 21 травня, мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, також можливі дощі вдень. Гроза, вітер східної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 24-29 тепла. На п'ятницю, 22 травня, обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли дорогі ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш діл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під ключ, буду там, де ти.

у WhatsApp з'явиться інкогніто-режим для спілкування з штучним інтелектом. Про це сьогодні докладніше. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Мета оголосила про розгортання режиму інкогніто для чатів з Meta AI у WhatsApp. Функція дозволить вести приватні розмови із штучним інтелектом у захищеному середовищі, де доступ до листування не зможе отримати навіть сама компанія. Запустити інкогніто режим можна через нову кнопку в особистих чатах з Meta AI, а згодом у окремому застосунку із чат-ботом компанії. Оновлення розгортатиметься поступово протягом найближчих місяців. Мета наголошує, що анонімні розмови не зберігаються, а повідомлення автоматично зникатимуть після закриття чату. Сесія завершиться автоматично, якщо ви заблокуєте телефон або закриєте застосунок, а сам Шиї втратить контекст попередньої розмови. Загалом люди почали використовувати Шиї для всього, включно із запитами, що стосуються фінансових, медичних чи особистих питань. І компанія вважає, що дуже важливо забезпечити для користувачів конфіденційність цих розмов. Торік Мета представила технологію приватної обробки даних, яка дозволяє запускати ще інструменти без порушення наскрізного шифрування. На її основі, зокрема, вже працюють підсумкові повідомлення в ваших чатах, можливо, ви вже цим користувалися. Однак, якщо попередні функції використовували компактніші моделі, які запускались безпосередньо на вашому смартфоні, новий режим інкогніто працюватиме з штучним інтелектом, який перебуває в хмарі. Із наступними оновленнями користувачі WhatsApp зможуть викликати Meta AI безпосередньо в групових чатах і ставити запитання приватно, без повіщень чи відображення відповіді для інших учасників. Знаєте, якби іспити приймали в чатах, то це була б ідеальна технологія. Спілкуюся з викладачем в чаті, пишеш йому відповіді, але при цьому консультуюся із штучним інтелектом, який ти в цей же чат додав. В цілому, в принципі, десь воно може і згодитися. Іноді. А як буде працювати все це насправді, треба тестувати, випробовувати, бо щось може і не прижитися. Але зафіксуємо, така концепція теж існує, і було б цікаво її теж випробувати. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба хреститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 20 травня, на календарі сьогодні хмарно з проясненнями, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області вдень від 23 до 28 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. У четвер, 21 травня, мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, також можливі дощі вдень. Гроза, вітер східної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 24-29 тепла. На п'ятницю, 22 травня, обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: Marketplace.elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: 40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов в межах платформи «Юнайтед-24» передав бійцям 3-го армійського корпусу Збройних сил України партію безпілотних авіаційних комплексів. Чергова партія озброєння дозволить бійцям знищувати ще більше ворожих повітряних цілей. Бійці отримали безпілотний авіаційний комплекс, кожен з яких складається з наземної станції та 70 БПЛА. Загальна вартість партії – понад 33 мільйони 400 тисяч гривень.

0: Харків сьогодні.
1: У Немишлянському районі більше 1100 родин переселенців з числа найбільш вразливих категорій населення отримали гуманітарну допомогу. Підтримку надав благодійний фонд ADRA «Україна» за сприяння Всесвітньої продовольчої програми ООН. Видачу допомогла організувати райадміністрація. Для близько 200 маломобільних громадян також забезпечили доставку наборів безпосередньо до місця їхнього перебування. Загалом переселенцям видали понад 1600 продуктових наборів.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 20 травня, на календарі сьогодні хмарно з проясненнями. В день короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області в день від 23 до 28 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. У четвер, 21 травня, мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, також можливі дощі в день. Гроза, вітер східної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 24-29 тепла. На п'ятницю, 22 травня, обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов в межах платформи «Юнайтед-24» передав бійцям 3-го армійського корпусу Збройних сил України партію безпілотних авіаційних комплексів. Чергова партія озброєння дозволить бійцям знищувати ще більше ворожих повітряних цілей. Бійці отримали безпілотний авіаційний комплекс, кожен з яких складається з наземної станції та 70 БПЛА. Загальна вартість партії – понад 33 мільйони 400 тисяч гривень.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові пройшла благодійна акція, спрямована на соціалізацію безпритульних тварин. Захід організували волонтери спільно із студентами Харківського обласного медичного фахового коледжу. Учасниками заходу стали вихованці КП «Центр поводження з тваринами». Підприємство організувало підвезення підопічних до середмістя, де вони могли знайти нових господарів.

Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 10 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Україна та Німеччина у вівторок, 19 травня, підписали двосторонню угоду про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням. Новий документ також містить положення щодо запобігання зловживанню податковими пільгами, розширення обміну податковою інформацією між компетентними органами України та Німеччини, механізмів врегулювання спірних питань для захисту прав платників податків. У Росії після атаки безпілотників виникли пожежі на нафтопереробному заводі «Лукойл» Нижегород-Нефтеоргсинтез у Кстові та на території хімкомбінату «Азот» у Невинномиську. В Україні оновлюють правила міжнародних автобусних перевезень, зокрема, змінилися строки розгляду заяв через онлайн-кабінет перевізника, норми контролю реального виконання маршрутів та інше. Про це в Телеграм повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Далі цитую: «Це частина системної реформи із запуску онлайн-кабінету перевізника та цифровізації процедур у сфері міжнародних перевезень. Результат наразі через електронний сервіс вже відкрито та продовжено понад 400 міжнародних маршрутів», зазначив Кулеба. За його словами, оновлення самого порядку має зробити правила зрозумілими для бізнесу і наближеними до стандартів Європейського Союзу. У середу у Стамбулі, що у Туреччині, відбудеться фінальний матч Ліги Європи УЄФА, в якому зустрінуться футболісти німецького Фрайбурга та англійської Астон Вілли. У разі нічиї після закінчення основного часу команди зіграють ще два тайми по 15 хвилин. Якщо ж рахунок залишиться нічийним, доля матчу вирішиться у серії пенальті. Вийшов серіал «Берлін і пані з горностаєм». Це продовження приквелу до паперового будинку, на прем'єру якого з нетерпінням чекали глядачі. Події серіалу розгортаються навколо плану Берліна, що перетворюється на масштабну злочинну схему. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.

The crankle, wanna be done at the crankle.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 20 травня, на календарі сьогодні хмарно з проясненнями, в день короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області в день від 23 до 28 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. У четвер, 21 травня, мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, також можливі дощі в день. Гроза, вітер східної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 24-29 тепла. На п'ятницю, 22 травня, обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов в межах платформи «Юнайтед-24» передав бійцям 3-го армійського корпусу Збройних сил України партію безпілотних авіаційних комплексів.

Чергова партія озброєння дозволить бійцям знищувати ще більше ворожих повітряних цілей. Бійці отримали безпілотний авіаційний комплекс, кожен з яких складається з наземної станції та 70 БПЛА. Загальна вартість партії – понад 33 мільйони 400 тисяч гривень.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби напередодні усували наслідки ворожої атаки в Новобаварському районі. Там було пошкоджено понад 40 приватних домоволодінь та 10 багатоквартирних будинків. Самого ранку комунальники закривали контури, усували аварійність покрівель, відновлювали інженерні комунікації та прибирали прилеглі території. На місцях також працювали представники міськради, райадміністрації, поліції, ДСНС, волонтери. Гуманітарна місія «Проліска» надала постраждалим комплекти будівельних матеріалів.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 11 година.
2: MFM station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 20 травня, на календарі сьогодні хмарно з проясненнями, в день короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області в день від 23 до 28 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. У четвер, 21 травня, мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, також можливі дощі в день. Гроза, вітер східної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 24-29 тепла. На п'ятницю, 22 травня, обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Представники комунального закладу «Ветеранський центр Харкова» зустрілися з членами сімей безвісті зниклих військових. У заході також взяли участь представники Нацполіції 92-ї окремої штурмової бригади, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Харківській області. Родина отримала роз'яснення щодо алгоритмів пошуку захисників, взаємодії з державними органами, а також соціального та правового захисту. За результатами зустрічі фахівці ветеранського центру Харкова взяли членів сімей на супровід для подальшої комплексної підтримки та допомоги у вирішенні проблемних питань.

0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi-центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Внаслідок дронових та артилерійських обстрілів на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. Через негоду без електрики залишається близько 30 населених пунктів на Київщині, Полтавщині та Чернігівщині. Про це інформують Міненерго та Укренерго. Застосування обмежень на сьогодні не прогнозується. Литва оголошувала повітряну тривогу та підняла авіацію через загрозу безпілотників з Білорусі. Про це повідомили в Міноборони країни. Винищувачі НАТО патрулювали повітряний простір в Балтійському регіоні, а у Вільнюсі, за даними ЗМІ, закривали аеропорт. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець разом з робочою групою з людського виміру відвідав пункт пропуску на українсько-білоруському кордоні на Волині, через який до України повертаються громадяни з тимчасово окупованих територій Росії та Білорусі. До складу делегації увійшли понад півсотні іноземних представників, зокрема посли семи держав. Деякі види фінансових доплат до пенсій в Україні не нараховуються автоматично, навіть якщо людина пенсійного віку повністю відповідає усім законодавчим критеріям для їх отримання. Без особистої ініціативи та подачі відповідного пакета документів виплати не розпочнуться для таких категорій людей пенсійного віку. Громадяни, які мають офіційний статус учасника бойових дій, особи, які мають підтверджену групу інвалідності, люди, які здійснюють регулярний догляд за особою з інвалідністю, люди пенсійного віку, які проживають на територіях зі спеціальним статусом, особи, які мають право на доплату за додатково відпрацьований понаднормовий стаж. Українська тенісистка Єлизавета Котляр зіграє у другому колі турніру WTA 250 у Марокко. Матч проти хорватки Петри Марченко відбудеться другим запуском на корті номер 1. Початок орієнтовно о 14:30 за київським часом. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 20 травня, на календарі сьогодні хмарно з проясненнями, в день короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області в день від 23 до 28 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. У четвер, 21 травня, мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, також можливі дощі в день. Гроза, вітер східної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 24-29 тепла. На п'ятницю, 22 травня, обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Я

0: Marketplace.elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов в межах платформи «Юнайтед-24» передав бійцям 3-го армійського корпусу Збройних сил України партію безпілотних авіаційних комплексів. Чергова партія озброєння дозволить бійцям знищувати ще більше ворожих повітряних цілей. Бійці отримали безпілотний авіаційний комплекс, кожен з яких складається з наземної станції та 70 БПЛА. Загальна вартість партії – понад 33 мільйони 400 тисяч гривень.

у WhatsApp з'явиться інкогніто-режим для спілкування з штучним інтелектом. Про це сьогодні докладніше. Мої щирі вітання в студії, при мікрофоні Техномикола. Поїхали! Мета оголосила про розгортання режиму інкогніто для чатів з Meta AI у WhatsApp. Функція дозволить вести приватні розмови із штучним інтелектом у захищеному середовищі, де доступ до листування не зможе отримати навіть сама компанія. Запустити інкогніто режим можна через нову кнопку в особистих чатах з Meta AI, а згодом у окремому застосунку із чат-ботом компанії. Оновлення розгортатиметься поступово протягом найближчих місяців. Мета наголошує, що анонімні розмови не зберігаються, а повідомлення автоматично зникатимуть після закриття чату. Сесія завершиться автоматично, якщо ви заблокуєте телефон або закриєте застосунок, а сам Шиї втратить контекст попередньої розмови. Загалом люди почали використовувати Шиї для всього, включно із запитами, що стосуються фінансових, медичних чи особистих питань. І компанія вважає, що дуже важливо забезпечити для користувачів конфіденційність цих розмов. Торік Мета представила технологію приватної обробки даних, яка дозволяє запускати ще інструменти без порушення наскрізного шифрування. На її основі, зокрема, вже працюють підсумкові повідомлення в ваших чатах, можливо, ви вже цим користувалися. Однак, якщо попередні функції використовували компактніші моделі, які запускались безпосередньо на вашому смартфоні, новий режим інкогніто працюватиме з штучним інтелектом, який перебуває в хмарі. Із наступними оновленнями користувачі WhatsApp зможуть викликати Meta AI безпосередньо в групових чатах і ставити запитання приватно, без повіщень чи відображення відповіді для інших учасників. Знаєте, якби іспити приймали в чатах, то це була б ідеальна технологія. Спілкуюся з викладачем в чаті, пишеш йому відповіді, але при цьому консультуюся із штучним інтелектом, який ти в цей же чат додав. В цілому, в принципі, десь воно може і згодитися. Іноді. А як буде працювати все це насправді, треба тестувати, випробовувати, бо щось може і не прижитися. Але зафіксуємо, така концепція теж існує, і було б цікаво її теж випробувати. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Надходження військового збору до бюджету порівняно з минулим роком зросли більше, ніж на чверть – 25,9%. У січні-квітні цього року платники податків сплатили понад 60 мільярдів гривень військового збору. Торік за 4 місяці року було на 12,4 мільярди гривень менше. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної податкової служби України. Керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих порноофісів. Про це йдеться у повідомленні у телеграм генпрокурора Руслана Кравченка. Йдеться про приміщення, де незаконно створювали, виготовляли та поширювали через інтернет відеопродукції еротичного і порнографічного характеру. Розмір абонплати становив 20 тисяч доларів США щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції. Ще 5 тисяч доларів США отримував посередник. У ході розслідування задокументовано кілька епізодів передачі коштів. Баскетбольний клуб «Київбаскет» оголосив, що новим головним тренером команди буде Валерій Плеханов. Як повідомляє прес-служба столичного чоловічого баскетбольного клубу «Суперліги», Плеханов замінить на тренерському містку Дмитра Забірченко, який у свою чергу став головним тренером харківських «Соколів». Як зазначила прес-служба, фахівець із великим досвідом, багаторічний асистент головного тренера національної збірної України, головний тренер молодіжних збірних України, поведе нашу команду до нових перемог у новому сезоні. 30 травня о 15-й годині відбудеться суперфінал національного конкурсу «Краса країни» або «Міс Юкрейн 2026». Одна з найпрестижніших подій країни у сфері краси, жіночого лідерства, соціальних ініціатив та благодійності. Цього дня на одній сцені буде обрано королеву України, а також кількох міс Україна, які представлятимуть Україну на відомих міжнародних конкурсах краси. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: MFM Dance Hit Radio. MFM Dance Hit Radio.
6: It's so lovely when it's sunny.

0: Ми з тобою любили, передивиш набіг, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: Харків сьогодні.
1: Озеленювачі КП «Центральний парк» висаджують квіти на центральній алеї саду імені Шевченка. Вони створюють там візерунок із слобожанськими мотивами. У композиції використовують мікс різних рослин. Нагадаємо, на клумбах центральної алеї планують висадити більше 100 тисяч квітів. Роботи з благоустрою та озеленення тривають в усіх районах Харкова.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Україна та ЄС завершили перемовини стосовно меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги на суму 8,35 мільярда в рамках кредиту ЄС. Його підписав Європейський комісар з питань економіки. Перший платіж очікується у червні. Українці у січні-квітні 2026 року сплатили до державного бюджету 60,2 мільярда гривень військового збору, що на 12,4 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України. Зазначається, що найбільші обсяги надходжень військового збору забезпечили платники податків міста Києва – 19,8 мільярда гривень, Дніпропетровська область – 6,4 мільярда гривень, Львів область 4,8 мільярда гривень та Харківська область 3,9 мільярда гривень. Служба безпеки України затримала на Київщині ділків, які під прикриттям благодійних фондів заробляли на ухилянтах. Як з'ясувало розслідування, незаконну діяльність організували двоє керівників місцевих благодійних фондів та їхній спільник – безробітний мешканець столиці, який підшукував клієнтів. Задокументовано, як за 16 тисяч доларів США фігуранти пропонували військовозобов'язаним декілька варіантів ухилення від призову. Так, одним із способів реалізації оборудки було фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з подальшим отриманням відстрочки від призову. Ще один напрямок – організація втечі ухилянтів через західний кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. Для цього організатори схеми планували задіяти своїх провідників у прикордонних регіонах України, які добре знають гірську місцевість та водойми поза КПП. Співробітники СБУ затримали всіх трьох ділків на гарячому після одержання ними частини хабаря від клієнта. Під час обшуків в оселях та автомобілях затриманих виявлено смартфони, флеш-носії, підроблені документи та інші речові докази оборудки. Наразі фігурантам повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки. Зловмисникам загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Українська тенісистка Олександра Олійникова достроково завершила виступи на турнірі WTA 500 у французькому місті Страсбург із призовим фондом 1 мільйон 49 083 євро. Олександра не змогла дограти матч другого кола проти Марі Боускової з Чехії через травму правого стегна, якої зазнала під час попереднього поєдинку. Програвши гейм на власній подачі, українка викликала на корт фізіо і в підсумку відмовилася продовжувати зустріч. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємося.
2: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Юлія Гердан. Вітаю. На західному фасі Оріхівського напрямку військовослужбовці Сил оборони просунулися вперед в селищі Степногірськ Васильівського району Запорізької області та біля нього. Однак ще не закріпилися на щойно звільненій території. Раніше російські окупанти впевнено контролювали третину адміністративної площі населеного пункту, решта перебувала в сірій зоні. Зараз ворог контролює лише 3% Степногірська, південно-західну околицю. Решта перебуває в сірій зоні. Про це повідомляє Deep State. Трамп і його родичі отримали довічний імунітет від податкового аудиту. Про це повідомляє видання Reuters. Мін'юст США заборонив податковій службі перевіряти їх декларації, а також пов'язаних із ними компаній на весь період до травня 2026 року. Це стало частиною угоди, за якою Трамп відкликав позов на 10 мільярдів доларів через витік його податкових декларацій. Водії електросамокатів отримають штрафи до 85 тисяч гривень і навіть можуть сісти до 8 років у в'язницю. Верховний суд визнав їх повноцінними учасниками дорожнього руху. Таку новину зараз масово поширюють телеграм-канали, але насправді дані покарання були впроваджені ще 3 роки тому. Тож, якщо взялися керувати самокатом, тримайте актуальну відповідальність за порушення. Пошкодження авто чи майна – штраф 845 гривень або позбавлення прав на 6-12 місяців. П'яна їзда – перше порушення – 17 тисяч гривень штрафу плюс позбавлення прав на рік. Повторне – 34 тисячі гривень плюс позбавлення прав на 3 роки, арешт – до 10 діб або конфіскація самоката. Збив пішохода або врізався в авто – середні травми – 51,85 тисяч гривень штрафу або 3 роки обмеження волі. Тяжкі травми чи смерть – до 8 років тюрми. Смертельний наїзд у пішохідній зоні – до 85 тисяч гривень штрафу або до 5 років в'язниці. Українська тенісистка Надія Кіченок та її партнерка японка Макото Ніномія на супер тайбрейку поступилися дуету Наїма Карамоко Петра Марцінко з рахунком 4-6, 6-2, 7-10. Кіченок і Ніномія зіграли нинішнього року 7-й спільний матч і програли 5-й з них, зокрема 4-й поспіль. Востаннє Надія і Макото вигравали у січні, коли вийшли до другого кола на Australian Open. Наступним турніром для українсько-японської пари буде паризький Ролан Гарос, який розпочнеться 24 травня. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. На завтра, 21 травня, четвер, обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Місцями прив до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 з плюсом, вдень від 25 і аж до 30 градусів тепла. На 22 травня, це вже буде п'ятниця, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 25-30 тепла. На 23 травня, це вже буде субота, синоптики обіцяють нам хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень короткочасні дощі з грозою. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі 12-17 з плюсом, вдень 24-29 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: Шопись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов в межах платформи «Юнайтед-24» передав бійцям 3-го армійського корпусу Збройних сил України партію безпілотних авіаційних комплексів. Чергова партія озброєння дозволить бійцям знищувати ще більше ворожих повітряних цілей. Бійці отримали безпілотний авіаційний комплекс, кожен з яких складається з наземної станції та 70 БПЛА. Загальна вартість партії – понад 33 мільйони 400 тисяч гривень.

побачу. Мене більше не турбує чистота відносин.

0: Харків сьогодні.
1: Харків'яни продовжують активно долучатися до донорського руху. Зокрема, в Немишлянському районі провели акцію для підтримки поранених військових. Майже 80 осіб здали кров у міській багатопрофільній лікарні номер 18. До благодійної ініціативи долучилися працівники реадміністрації, освітяни, медики, а також небайдужі мешканці. Нагадаємо, здати кров у Харкові можна в Харківському обласному центрі служби крові та низці місцевих лікарень. З графіком прийому донорів можна ознайомитись на сайтах цих установ.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 16 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, мої вітання. Підрозділи Сил оборони України завдали уражень пунктам управління противника у Соледарі та командно-спостережному в районі Іванівського на Донеччині. Про це сьогодні, 20 травня, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Також було вражено пункти управління безпілотниками ворога в районах Піддубного та Перебудове, а ще зосередження живої сили противника у Мирному, Сніжному та Донецьку на Донеччині. Окрім того, був уражений ремонтний підрозділ противника у Сіверсько-Донецьку на Луганщині. Мінніч подав в суд на Зеленського. Він вимагає в касаційному адміністративному суді визнати указ президента про санкції проти нього незаконними і скасувати накладені обмеження. Купити квиток на поїзд цього літа стане справжнім квестом. «Укрзалізниця» закликає пасажирів змінювати підхід та планувати подорожі заздалегідь. Росія знищила вже 46 пасажирських вагонів, ще близько 200 вагонів і один поїзд «Інтерсіті Плюс» наразі у черзі на ремонт, а 1050 вагонів очікують на технічне обстеження та, ймовірно, списання. Тож цього літа на одне місце в поїзді претендуватиме до 6 пасажирів, а на деяких напрямках дефіцит квитків уже став аномальним. Віталій Сачко не зміг вийти до фінального раунду кваліфікації Ролан-Гарос, поступившися Гонсало Буено з рахунком 2-6, 4-6. У другому сеті українець втратив перевагу, вівши з рахунком 3-1. Сачко вдруге взяв участь у відбірковій сітці турніру в Парижі. 2 роки тому йому також не вдалося пройти до основної сітки. Наразі це всі новини. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. На завтра, 21 травня, четвер, обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, день місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Місцями порив до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 з плюсом, в день від 25 і аж до 30 градусів тепла. На 22 травня, це вже буде п'ятниця, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий дощ, місцями гроза. Вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 23 травня, це вже буде субота, синоптики обіцяють нам хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, в день короткочасні дощі з грозою. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі 12-17 з плюсом, в день 24-29 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: 30.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: Реклама на MFM.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов в межах платформи «Юнайтед-24» передав бійцям 3-го армійського корпусу Збройних сил України партію безпілотних авіаційних комплексів. Чергова партія озброєння дозволить бійцям знищувати ще більше ворожих повітряних цілей. Бійці отримали безпілотний авіаційний комплекс, кожен з яких складається з наземної станції та 70 БПЛА. Загальна вартість партії – понад 33 мільйони 400 тисяч гривень.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби напередодні усували наслідки ворожої атаки в Новобаварському районі. Там було пошкоджено понад 40 приватних домоволодінь та 10 багатоквартирних будинків. Самого ранку комунальники закривали контури, усували аварійність покрівель, відновлювали інженерні комунікації та прибирали прилеглі території. На місцях також працювали представники міськради, райадміністрації, поліції, ДСНС, волонтери. Гуманітарна місія «Проліска» надала постраждалим комплекти будівельних матеріалів.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Наші сили на Чернігівсько-Київському напрямку будуть збільшені, щоб жоден з п'яти сценаріїв Російської Федерації розширення війни через північ України не спрацював. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. По кожному можливому варіанту дій ворога готуються відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Президент також доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни. Саперні підрозділи гуманітарного розмінування отримали партію з 20 канадських бронемашин. Це постачання відбулося в межах співпраці з коаліцією розмінування. Про це повідомила прес-служба Міноборони. За словами голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Олександра Яковця, проєкт постачання цих машин було реалізовано за 3 місяці. Людмила Кіченок і Дезіре Кравчик програли лідерам посіву Габріелі Дабровські та Луїзі Стефані в 1/4 фіналу на турнірі WTA 500 у Страсбурзі з рахунком 5-7, 6-2, 6-10. У першому сеті тенісистки втратили перевагу, вівши з рахунком 5-2. Наступного тижня Кіченок і Кравчик разом зіграють на Ролан-Гарос. Японсько-українська культурна асоціація провела 5-й масштабний благодійний захід у традиційному термальному комплексі в місті Кані, поєднавши психологічну реабілітацію евакуйованих українців із популяризацією національної культури. Метою акції став збір коштів на підтримку України, а також створення простору для відпочинку та адаптації вимушених переселенців Україні, що їх прийняла. У межах культурної програми українські майстрині організували благодійний продаж сувенірів ручної роботи та провели воркшоп із виготовлення традиційного оберега ляльки-мотанки. Завдяки спільним зусиллям організаторів, благодійників та відвідувачів під час заходу вдалося зібрати 198 тисяч 122 єни. Це близько 1300 доларів США, які будуть повністю спрямовані на гуманітарні потреби України. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. На завтра, 21 травня, четвер, обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Місцями привид до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 з плюсом, вдень від 25 і аж до 30 градусів тепла. На 22 травня, це вже буде п'ятниця, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 25-30 тепла. На 23 травня, це вже буде субота, синоптики обіцяють нам хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень короткочасні дощі з грозою. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі 12-17 з плюсом, вдень 24-29 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів в

0: Харків сьогодні.
1: Представники комунального закладу «Ветеранський центр Харкова» зустрілися з членами сімей безвісті зниклих військових. У заході також взяли участь представники Нацполіції 92-ї окремої штурмової бригади, координаційного штабу з питань повадження з військовополоненими та представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Харківській області. Родини отримали роз'яснення щодо алгоритмів пошуку захисників, взаємодії з державними органами, а також соціального та правового захисту. За результатами зустрічі фахівці ветеранського центру Харкова взяли членів сімей на супровід для подальшої комплексної підтримки та допомоги у вирішенні проблемних питань.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі. Станом на цю годину я, Юлія Гердан, вітаю. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав офіційний робочий візит до Швеції. Про це він повідомив сьогодні, 20 травня 2026 року. Далі цитую. «Ми зосередимося на виконанні домовленостей, досягнутих нашими лідерами, на нашій сильній співпраці в оборонній сфері та євроінтеграції України. Також обговоримо мирні зусилля, роль Європи та потребу продовжувати тиск на Росію, щоб змусити її завершити цю війну», – написав Сибіга. Сторони приділяють особливу увагу практичній реалізації підписаних раніше угод та поглибленню військово-технічного партнерства, що є критично важливим для забезпечення обороноздатності України. Сили оборони повністю зачистили Куп'янськ, про це повідомляє «Хартія». У місті не зафіксовано жодних угрупувань російських військ. Деякі окупанти, які змогли залишитися в місті чи намагалися інфільтруватися, були ліквідовані оборонцями або ж взяті у полон. 90 мільярдів євро кредитних коштів від ЄС буде надано за двома каналами – 30 мільярдів євро на бюджетну підтримку і 60 мільярдів євро на інвестиції в оборонну промисловість. Напрямок бюджетної підтримки допоможе підтримувати надання основних державних послуг. Він не прив'язаний до будь-яких конкретних витрат, а призначений для покриття термінових фінансових потреб України. Важливо, щоб бюджетна траєкторія України залишалася відповідно до зобов'язань за програмою МВФ, зокрема щодо забезпечення стійкості державного боргу, зазначили в Єврокомісії. Фінансування буде йти через програми Ukraine Facility і Macro Financial Assistance. Експерша ракетка світу Кароліна Плішкова не змогла подолати кваліфікаційний етап на Ролан-Гарос. Чеська тенісистка у другому раунді програла Марині Басольс-Рібері з рахунком 3-6, 2-6. Попри доволі вдалий виступ у Мадриді та Римі, 1-4 та 1-8 фіналу відповідно, Кароліна не змогла продовжити свою серію участей в основній сітці турніру в Парижі, яка почалася ще 2012 року. Це і всі новини. Почуємося за годину.

0: Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг прийти.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. На завтра, 21 травня, четвер, обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, день місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Місцями порив до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 з плюсом, в день від 25 і аж до 30 градусів тепла. На 22 травня, це вже буде п'ятниця, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий дощ, місцями гроза. Вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 23 травня, це вже буде субота, синоптики обіцяють нам хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, в день короткочасні дощі з грозою. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі 12-17 з плюсом, в день 24-29 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
5: Я

0: Купись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

у WhatsApp з'явиться інкогніто-режим для спілкування з штучним інтелектом. Про це сьогодні докладніше. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! Мета оголосила про розгортання режиму інкогніто для чатів з Meta AI у WhatsApp. Функція дозволить вести приватні розмови із штучним інтелектом у захищеному середовищі, де доступ до листування не зможе отримати навіть сама компанія. Запустити інкогніто режим можна через нову кнопку в особистих чатах з Meta AI, а згодом у окремому застосунку із чат-ботом компанії. Оновлення розгортатиметься поступово протягом найближчих місяців. Мета наголошує, що анонімні розмови не зберігаються, а повідомлення автоматично зникатимуть після закриття чату. Сесія завершиться автоматично, якщо ви заблокуєте телефон або закриєте застосунок, а сам Шиї втратить контекст попередньої розмови. Загалом люди почали використовувати Шиї для всього, включно із запитами, що стосуються фінансових, медичних чи особистих питань. І компанія вважає, що дуже важливо забезпечити для користувачів конфіденційність цих розмов. Торік Мета представила технологію приватної обробки даних, яка дозволяє запускати ще інструменти без порушення наскрізного шифрування. На її основі, зокрема, вже працюють підсумкові повідомлення в ваших чатах, можливо, ви вже цим користувалися. Однак, якщо попередні функції використовували компактніші моделі, які запускались безпосередньо на вашому смартфоні, новий режим інкогніто працюватиме з штучним інтелектом, який перебуває в хмарі. Із наступними оновленнями користувачі WhatsApp зможуть викликати Meta AI безпосередньо в групових чатах і ставити запитання приватно, без повіщень чи відображення відповіді для інших учасників. Знаєте, якби іспити приймали в чатах, то це була б ідеальна технологія. Спілкуюся з викладачем в чаті, пишеш йому відповіді, але при цьому консультуюся із штучним інтелектом, який ти в цей же чат додав. В цілому, в принципі, десь воно може і згодитися. Іноді. А як буде працювати все це насправді, треба тестувати, випробовувати, бо щось може і не прижитися. Але зафіксуємо, така концепція теж існує, і було б цікаво її теж випробувати. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. За офіційною інформацією, Російська Федерація готує масштабну інформаційну атаку проти України після провалу свого наступу. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України. За даними розвідки, Кремль наказав спецслужбам і пропагандистським медіа активно розкручувати теми проти мобілізації військового керівництва, президента України та його команди. Окремо росіяни хочуть максимально розганяти скандал навколо Єрмака та інтерв'ю Мендель. Також Російська Федерація нібито планує створювати фейкові документи від імені України. Української влади, запускати нові пропагандистські кампанії та залучати до цього окремих колишніх українських чиновників і експертів. Співробітників ТЦК, які не були на фронті, планують направити до бойових частин. Про це повідомляє ТЦК. Вручення повісток здійснюватимуть лише військові з бойовим досвідом. АЗС масово підвищили ціни на бензин. Такі дані цінового моніторингу нафторинку. Зростання склало від 50 копійок за літр до гривні за літр. Ціни на дизельне пальне демонструють стриманішу динаміку. Більшість операторів зберегли поточні ціни. «Автогаз» також майже не змінився в ціні. 16-річний півзахисник «Арсеналу» Доуман став наймолодшим чемпіоном в історії АПЛ. «Арсенал» достроково забезпечив собі звання чемпіона англійської прем'єр-ліги у 37-му турі. Цей титул став для «Арсенал» першим із сезону 2003-2004. Макс Доуман перевершив попереднє досягнення, яке належало півзахиснику «Манчестер Сіті» Філу Фодену. Фоден здобув свій перший титул у сезоні 2017-2018 у віці 17 років і 350 днів. На момент оформлення чемпіонства «Арсеналу» Доуман виповнилося 16 років і 139 дні, а в заключний день сезону його вік становитиме 16 років і 144 дні. Відповідно до регламенту прем'єр-ліги, для отримання офіційної медалі чемпіона гравець повинен провести щонайменше 5 матчів у поточному сезоні. Доуман виконав цю вимогу, взявши участь у 5 поєдинках чемпіонату та відзначившись одним голом. Наразі це всі новини, більше за годину почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. На завтра, 21 травня, четвер, обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, день місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Місцями привид до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 з плюсом, в день від 25 і аж до 30 градусів тепла. На 22 травня, це вже буде п'ятниця, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий дощ, місцями гроза. Вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 23 травня, це вже буде субота, синоптики обіцяють нам хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, в день короткочасні дощі з грозою. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі 12-17 з плюсом, в день 24-29 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз я, Юлія Гардан. Мої вітання. Росіяни сьогодні в день запустили по Україні 84 дрона. Станом на 17.00 протиповітряна оборона збила, подавила 75 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера», «Італмас», дронів-імітаторів типу «Пародія» на сході, півночі та півдні країни. У період із листопада по травень пасажири «Укрзалізниці» зібрали 24 мільйони гривень на зброю для захисників. Вони випили 800 тисяч порцій чаю «Гранатомет», 10 гривень із кожного набору спрямовували на збір, а також робили прямі донати. Про це повідомили в «Укрзалізниці». За зібрані кошти фонд «Повернись живим» придбав 10 гранатометів, 10 мінометів та 10 прицілів для стрільби із закритих позицій. Зброю вже передали військовим, які служать на Костянтинівському, Лиманському, Куп'янському та Покровському напрямках. Greenpeace Україна разом із німецькими партнерами передала сонячну станцію потужністю 61 кВт з акумуляторами для клінічної лікарні Святого Пантелеймона міста Суми. Цей медичний заклад є опорою для 178 тисяч жителів області. Тут щороку проводять тисячі складних операцій на серці та судинах. Також велика команда фахівців допомагає проходити реабілітацію ветеранам та цивільним пацієнтам. Тепер робота всієї лікарні стане значно надійнішою. Сучасна система з акумуляторами працюватиме як додаткова опора на випадок відключення світла. Якщо мережа раптово зникає, накопичувачі миттєво підхоплюють живлення. Це дає лікарям до години дорогоцінного часу для підтримки роботи обладнання у критичних ситуаціях. Єлизавета Котляр не змогла вийти до свого першого чвертьфіналу на рівні туру. Українська тенісистка у другому колі турніру WTA-250 програла 76-й ракетці світу Петрі Марченко з рахунком 7-5, 2-6, 6-7. У вирішальному сеті Котляр вдалося здійснити камбек, поступаючись 1-4 та вигравши 4 гейми поспіль, а перед таймбрейком відіграти 2 матчболи. 19-річна Єлизавета, яка посідає 528-му позицію, вдруге зіграла проти суперниці з топ-100 та зазнала другої поразки. Торік на старті у Рабаті вона програла Жаклін Крістіан. Нагадаю, що в першому колі Єлизавета записала до свого активу дебютну перемогу в WTA-турі, вперше обігравши представницю топ-200 Франческу Джонс. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Купись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є.

говоритимуть у столах. Спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як мусимо чинити, коли виробають свій дорослий. Говоритимуть у столах. Спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Оголошено обов'язкову евакуацію на Дніпропетровщині. Йдеться про всіх мешканців Чаплинського та Шевченківського округів. Людей просять терміново покинути регіон, про це повідомляють місцеві громади. Евакуація у Чаплиному та кількох селах Синельниківського району триватиме 30 днів. Кредитна установа для відбудови від імені німецького уряду надасть «Укренерго» грантове фінансування на суму 11 мільйонів євро та розглядає можливість пільгового кредитування компанії на значно більшу суму у 2026 році. Сторони обговорили такі плани під час зустрічі в Берліні. Національний банк України встановив на четвер 21 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривень 23 копійок за долар. Таким чином, українська валюта послабилася на 8 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу валют в Україні. Попередній рекорд був встановлено 13 березня – 44,16 за долар. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро, гривня залишилася на попередньому рівні. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51 гривні 30 копійок за 1 євро. Олександр Усик заявив про намір вчетверте стати абсолютним чемпіоном світу після бою з Верховеном. Усик неодноразово заявляв, що планує провести лише 3 бої до завершення кар'єри. Один з цих боїв 39-річний боксер проведе проти кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок відбудеться у суботу 23 травня в Єгипті. Під час підготовки до цієї зустрічі український боксер розповів про ціль, якої він хоче досягнути до того, як повісить рукавички на цвях. Усик заявив про намір вчетверте стати абсолютним чемпіоном світу, ба більше, планує досягти цього у 2026 році. Наразі Усик володіє титулами чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBC та The Ring. Для повернення статусу абсолютного чемпіона українцю необхідно здобути пояс WBO. Цей титул наразі належить Даніелю Дюбюа, який здобув його 9 травня після перемоги над Фабіо Вордлі. Наразі це вся наявна інформація.
6: MFM Station.

0: Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Реклама на MFM.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

chaporu, počíne ty těm na ten malo těktora. Мені мало тебе мила, як могла ти підвела. До неділа доходила у вівторок, де була. Все, ідучи, твій пісні, усі, воду, вичу, не зіткали, що сідати, все!

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 22 година.
2: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Расскажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш тіл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під три черти, буду там, де ти. Буду там. Якщо нам дано разом вижити, буду там.

кино. Зажгли окуляри, я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну третину. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: FM station. МФМ. МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.